Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Poslušajte reprizu.
1: Hvaljen Isus et Maria.
2: Vi slušate emisiju Obzori nade.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

Ова е историја о Надалину. Море би да ви знате Надалину, а? Сва пуца од липоте. А јема е да вам право речен чај видит. Смантале би она и вечега мушкардина динеќова, кога кароњу кача са ја, а најсколи кад пере...

0: Mnoga slatkoga ofešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje od slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misi slatko, udane ispri fešte. Jo, da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte. Jer slatko

Evo, drage moje i ostali, došli smo do kraja konca. A, vidite kako je bilo dobro kad je tako brzo prošlo. Aha. I sad bih vas molio da zajedno zapivamo pismo po kojoj je grupa dobila ime.